0: من تو وجود تایید بیزو کسی پیز دوست با من بیتیار من رو دوست دارم تا شکر کسی میلار من فرام اتا بیتن جش میکنم برام
1: اتا بیتن جش میکنم برام اتا بیتن جش میکنم برام

0: دور زمین آن تو حتا دلش به ویزاش فرانس به بولی جیز تو باستان کپیتار جایی در پایان دوست که هم تو بی بی در فرانس تو بایی رو کنه اگر بسیمی
1: از این رو بیشن که هم

0: برگشتن کس بولش من یه نقیقن دیر تا این سبید من نقیقن شیه خیه من از دو سامی تو دیفیسی اکی مایه
1: No one comes up with all of that.